喂喂喂喂，喂喂喂喂喂，喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂
欢迎各位听众收听本期的《同在蓝天下》。日前，省人大常委会执法检查组到蚌山区实地查看困难重度残疾人家庭无障碍改造实施成效，对我区。欢迎各位听众收听本期的《同在蓝天下》。日前，省人大常委会执法检查组到蚌山区实地查看困难重度残疾人家庭无障碍改造实施成效，对蚌山区精准落地居家无障碍改造、用心保障残疾人基本生活权益的工作举措予以充分肯定。十四五以来，蚌山区残联聚焦重度残疾人居家出行、起居安全需求，扎实推进无障碍改造项目，累计完成困难重度残疾人家庭改造242户。